0: Minutes er som kom i mai i år. Bleachers med låta You and Forever. Og som du nå så fint påbeinte produsent Helen, mens vi har til låta her, da blir det to Jack Antonoff-låter på rad her i radioen, for nå skal vi spille opp den nyeste låta til Taylor Swift.
1: Oh yes, klager ikke på det.
0: Du er en mega Swiftie.
1: Ja.
0: Altså, i går så fortalte du, nei, ikke i går, forrige veke så fortalte du om alle hinta som Taylor Swift hadde gitt oss før hun slapp I Knew It, I Knew You, som med hun slapp på fredag.
1: Ja, en låt til Toy Story 5-filmen.
0: Ja, og dette her har hun da teaset på sin easter egg-måte i flere veker.
1: Ja, måneder.
0: Ja, altså du kunne gi oss veldig en masse informasjon om liksom alt som lå mellom linjene på denne her låten her, og det setter vi veldig pris på, spesielt når vi da endelig får høre låten og høre den. Den jo veldig, veldig god.
1: Det, ja, jeg er litt redd jeg, for hva du, fordi du har ikke sagt så mye om den.
0: Nei.
1: Og så sa du sånn, jeg vet ikke om du sa at du har en høne å plukke, men du har i hvert fall noe du skal plukke.
0: Ja, det jeg liker låten veldig godt.
1: Ja.
0: Og jeg har hørt masse på den siden den kom på fredag. Mm. Jeg liker viben, jeg liker at Taylor er liksom tilbake i Folklore Evermore-eraen sin.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det noe spesielt mot slutten som jeg bare får sånn der antigås ut av.
1: Oi!
0: Ja.
1: Grøsninger på en måte.
0: Mm.
1: Okay.
0: Vi hører den blåta, tenker jeg. Og så må vi prate mer om det.
1: Og jeg skal prøve å legge merke til hva det er, uten at jeg vet hva det er.
0: Ja.

0: Den er jo veldig sånn Toy Story da. I knew it. Er det det?
1: I knew it.
0: Ja. Det er akkurat det. Det er litt
1: nei.
0: Siste sekundet ødelegger den for deg.
1: Den siste frasen hennes. Altså.
2: I knew it.
1: I knew it.
0: Jeg klarer ikke å tro at Jack Anton har satt i studio og var sånn, det take it. Den tar vi.
1: Oh, men Taylor liker å være litt sånn smøgg.
0: Mm.
1: Jeg føler at det var litt henne smøgg, sånn, I knew it.
0: Det er mildt sagt smøgg, ja.
2: I knew it.
0: Ja, nei, men det er jo ikke en smøgg låt.
1: Jeg har aldri reagert på det før, jeg har hatt den på repeat hele helgen.
0: Men det er jo ikke en smøgg låt.
1: Den er ikke smøgg, men det er noe med I knew it, som er liksom sånn, I knew it.
0: Ja, men er ikke den mer sånn endearing, sånn, jeg visste jo. Det, jeg kjente deg, det var oss,
1: jo.
0: Vi kjenner hverandre.
1: Men det er en anledning til å være litt smøgg også.
0: Ja, det er jo det.
1: Litt grann.
0: Men den får meg til å være sånn, ah.
1: Men fin låt da. Jeg så det var en som beskrev den som litt sånn folklore Evermore hvis det var på sommeren.
0: Ja.
1: Ikke sånn høst-vinteralbum.
0: Enig.
1: Jeg synes det egentlig var ganske fint.
0: Den er litt lystigere.
1: Mm-hmm.
0: Nei, den skal få en fire på terninger fra meg faktisk.
1: Oh, kjedelig.
0: Men jeg liker den. Jeg liker
1: den. Men blir den rykker den ned av, fra fem til fire liksom?
0: Ja.
1: Åh, oh, shit.